0: oho no bo na skanu kleo ne bia mi no kleo ne ga do ga ho pare je po bo mi na wa ni na kanu kleo ne bia mi bo mi na na si to mi ete kambia mi gbe nka cha egbe ewe yin no eyin yonu yonu je tokun le se yo renton binono awa jije me bonono fifa me baye tono jayi nu yonu je tokun one me bo fibi no fa bo yona no ti bo yi no wa bo yi no yon wi wa lo no yon nu yonu je tokun one mi ka modo mi chirele ne sunu le je tokun won ete we kono je yonu ero kwegbe yo ena mo asisi ena mo asisi gege bo fi ero kwegbe le no mo tovi ete o to e no imo
1: sunu si tokun won eme e no pon ale tege nu
0: e o ho ka bi mi ende eyan je tokun won e no yinu renton mi mo nuku je me ya bo fifa no tin alo sunu si dokun jije o mi ka jije bo pon me kaka o
1: ali enu e no pon le no supo
0: yo no ro pepe a sisi ara mo e ba ta do ji ton amo ro to ho me amo chi sare o ye no ro pa ro to ho me de leti mo je ye ji ta un
1: e yin kan ta to me no wa ko igbu yo e na je ka o me bo ya no wa ko igbu
0: e si tolo bo to vi le o ye ko no supo yo no ro pepe a no tun de jo bo e ba de ko ro gan ma tun e wa mo de wo le ru ko je e te u tu e nu no yin mo njere nkan bi obi we
1: ho kan bi o
0: ho kan bi o kle won e bo mi na tin nu me ni mi egbe e te u tu e dokun sun to jije o e je dokun kaka e mro yin do o kwegbe no fa me me ro kwegbe a mo ni le no gona tantan e te u tu e no imo
1: toro mi tole
0: toro mi tole o
1: alo
0: kan je mi si
1: 0
0: no le ni do ho sun le lo ni do ho bi me ro ti to ji le o kan ma te mi tan
1: eh re lo me yon le mo kwe o kwe mi tono wa dagbe do na di a mo sun le sin kwe o e no wa dagbe lo a mo ali enu e no le ya gun le no le asuko
0: e mai mo ahun mi dodun mi
1: ere
0: lo sun le nu nu mai mo ahun mi dodun mi do e o na nu kuno imo o nu kai mo ahun mi igbe nu mi ere se zero se te trate kala se ka trate a mo na kan na chi me igbe me
1: na chi me
0: Zéro vingt et un soixante quarante et un vingt deux. Tout le monde est allé à l'occasion.

0: Koran weketen tokpaton sin pedo toe dokpropo mi tole mi dedo kwe mi tole kwe po mi tokpe nou mi kakado mini kuto kan edo ki kwe bolevo kuto wanyi do nou koran weketen tokpaton mi len na woyo ewa do moun jiton ho sa fiyo mi kolevo sebo do kan iku le koton kon dile mi tunkwe eje ta takbele tekbe lobo nou eho gan aton le pepepe o mi tenkpon lobo papi tole o, yeno sebo do mi wu, bo kode de o, yeno sedo akun, bo mi nolevo pronu mi dele de u ganwe kolubo ye, po mi kpokoro akba sabo na ye, papi to gombo na do, do ni.
1: O, me la kwa le gono neka fongon.
0: Mi fong dagbe.
1: Eyon, nyon nou nye, yorubin a tiyokbe, beno la miro kya mino baba a tiyokbe gondare, nye frapama sing bevirokbo. Frapama wè, semidobdo man o, kwekpere ka, toro mitole o chon kanaje jo ifi ifi o meno ina tukbenu me do sun ko to be gitrandu fi o me da ho o deji ki pa pon tukbeni tukbenu na jino mi do moji me kon wa ra yo to pa le on tukbenu bi bo toro mitole so mi tukben ye do nu mi wa bo me de mando to mi o ho mi do fi o mi ene ku wa la ne tukbe do nu ye bi sese lo je e zan le di on Hodi unu mito yon ase.
0: Ena chenu mikaka.

0: Ene hon alokan edo nou founon do propo o mitonle 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alokan edo misi.
1: Njohon be a golo ese. Ndonwe lo ati makponto mano kama edo ati yon tani nukunvo. E on a olé na khani. Njohon be a gloe se. E na gloe po mwe me. Njohon be na gloe po me. Fe len kon bo kon lo. Nun khate na khacho aji.
0: Allo, do nou meru kanwe.
2: Bonjour.
0: Nemi kade bon.
2: Ido ki mwe be so do pe na kuno.
0: Aha. Ah, president. Mamita.
2: Ah.
0: Nemi de bon.
2: Eyan. O président donne chelo.
0: Edo, edo.
2: Ganji
0: edo, ganji edo toro mi e.
2: Agbele lo na duko nu.
0: Mi biro dagwe.
2: Eyan. Ntoru do do mi biro radio topa e.
0: E na chenu mi.
2: Eyo, mi kenu do ati si ho egbe.
0: Eh.
2: O, mi ma ka fri ati. Be ye no mo akande me ya.
0: Ah. E
2: ti akano wa to gbe to si Bezame, mi kende gona mi kere.
0: Eyon. Ena chenu mi.
2: Mi to ati si wo, mika moro, akala, mi kende gona mi debua.
0: Eyon. Ena chenu.
2: Papito, ndo. Edi ahwa.
3: President, merci beaucoup.
2: Akari.
0: Mamita. Eyo.
2: Bon. Ey zande.
0: Ena chenu mi kaka.

ere meche to kwatoro mi to khonto bona to pelo kuru kumi to elo to jimi me email elo tutu ma khosu moduna makandule me ONG vifte nino mino yun wanunu waton le khoto du dole no kolo meto tente mele yo mino yun wana le yo do me jimi kolo wa e home bona jino no sandio mi ala se no kolo meton da lidia lide no fie ma mon kon je yo e ra kula mi je fine do no do mi te gbero me ji o nu ye din khero kudo a jaru me tantana nu ye khokule bu no koyo no ay butelo no nu ye gbo apa mon koto khoye pe adu aro ran tekolu dai defo diji mbiaro kro komite ro tuji na meji mini ho kodon ro keten to kwato lo kale do to bu kale tekolu le don me se komi ro meji eru na yawasi.